Osana ye kanvo nyami andahu. Ye osike eti yo boy eti apoe. Ye apoe soso ye misi me asoni suaneon. Ye misia nke feno e yasewa boye okra ubuyo. Alleluia. Ene amanye feni boye ye ba yetiene sasa fwe Mathieu ye odinu adanse. Mathieu wa Jésus Christ o fari na ojuri be mambo fe Césaré de Philippe ne woni ajasin fo ne mo na wa bisabe ke mete so mo no de don be bisabe hun ke meme tinzu non ba se ke e ka be kan kre biye mo ba won ete Jean Baptiste biye mo koso ba ete Eli biye mo koso ba e ete Jérémie biye koso onan de sien wa e nyamia inro ba fo mu be biyo be mu kon nan Josi Wabi sabeke na emode, emo wanze. Ebrene, na Simon Pierre, na wafa anye, na seke, wo, ye, eti Christe niyon. Wo, ye eti nyamia ba niyon. Na kwa haniso yole ne, nan Josi wa han hreke anumunyama no wa han oda Simon Jonas wa ehibo ya han otike krosna yuna anan yimoja ye wafa so aniene wafa wa wuro no keke na mbobo deyi Messi boyo o nyamia sone ye ofa so anie ni wa fowa wura ono na mukuso makam kreo eti ayo boye eti apoe afen Pierre brofo ni beseka Pierre na anyini beseka apoe ana ayo boye na kaboye eti apoe ne so apoe ne soso woso ya misime asonu suwa niyo. Misime asonu suwa. Omanike feno. E yuase wa. Boye so asonu suwa ni. E kienbede wakura obuyo. Ye asako so. Mba fa e blodo. Sanvene. Mba fa mfa mwura osanu. E wasi yasu wake. Kusu nke biyala. Bwe kwa ye eko boy. Asien so wa. Ebro ye. Ebro do. Ehe kuzu bwe eko fini ko gwa ne. Be fini. Owo ebro. Be fini be gwa. Owo ebro do. Nanke o hane so yere. Na wase ye. Jasin fo ne mo. Na wakanzo be. Wahangri be kayo. Ehi bwe ye maha wae. Ehi bwe ye wae wae. Na mo na mo kan. Ma sron fe otinu ne baba mo oni momo anomasin ye yare asone done amani efene boye sese for Mathieu ulinu adanse bo asone ofa omani ye yaheka iti emoma ye boye suru ye kanvo yeme Josie.

na tele na nyere na kene mine se akọ fọ fọ je krifun de mine e shire fọ we winyi ma we ne ne odrunya shoka e ma ma la nge radio nationale catholique la voix de l'evangile we me classe repa na saint joseph ye kina ke klem na o klem ye bugana mi ene ge mine se chugo o ma kulo toni pione nyene ne pele na kipoba e mi jasi nga yo ka ge jasi nga ralo ka tmo tro ge jasi te wo yo nyonje man catholique se got befuni ote ewo mi yo ja ko gan mi tie na nge fo ye kle na ko chang en jamo fro we jasi tie no tie na en ngora mana kle na yo nge wo pite ku bali christine wi dem we ku bali lo ne ka te mi na ifun ki me se chugu en wona ye sire fro we wi ni gbana le ne fun ne wo ke ba ta ha ene ne wi fra ma ka ye ma ne be pra ko ye tuntu me pena wo la ri me pena be ka ga nge we ka fa pe la ni me wo pe fo ko pe fioni men je wo ka ya wo masana we kala yo gya kala yo fo fa wo wo nga we ke glamu nga ke klemi nga ke wo ke klin ta be wo mi pa o pina be wo mi le ape wo mi le ba wo pina be ne pa dre pe gile dre le hebona jo ye pe la mi fala me ke la no ngba mana ka pina pe nie ke pi pina nie ya ra pi pina nie fo fo nga masana ka la yo ja ke wi ye pe ha wo na wo si odrunya we wo odrunya so we wo pi so we wo he me so me wo be fu wo wo be fu wo be fu wo be si o masana we wo ke ba paro na wo ga fere to wo na o me kitim fa mama ke baba fo rana we fra yo dama na fo fo we we ni ha wo ne wo ni wo sio ne wo fo wo fio ne wo ka kapra la ro na wo ka pe la ro na wo no nyere chugu e wo ki nya ka fo ro kitim mga ta wo mar ne we wo dro be siri nya ka ta na ne ne ba pi he me mi ke pro mi glandie ma mi fo ro we glan ki glan me mi pia la me be ki ka sen pre be be pa pre ta na ge wo ki fa me ki ti flag ki funa pe ki no ape gronde ne pe pe glan ma ta ko bidre be siripo nyinga lamle yege lami roi nei kaya pini me menjo flo wi na wahan pini pini pini pini ira mana ki kayo ki nyinga lago pere ma nyen ma kechana nyi baga kechana ge lafa yer no ma lwa ki ki jase ni maka ma ma fugo ma fioni ma kel pa pengli kel pa mangi fo ma la rime mo ga wole ya ya mo flo wati prana ye mura ka ti prana mo kosona ma flo wati prana mo no mari wole we asana wuru traka pa mo pio fo wu pio ngbe ho komo ka sa wangi kabidi mama fo ma la rime ma bonyeta ma la fime ma fola we mo ke kana una pa yer re masio mi etutu mama na la me fi bidere we serikpo ye nga me pone ye kle nga tana ji ma kle nga tana ye nga po wa mani ma ma je ki mage ye nga wa kyo ne ki ma ye nga buje fo fola we mi fanga le ni u kiti ki ka me ma u che ba ta hai mani wi ngbala le mani fo ne jango ge ye nga wa le ge ee o fɔra ɲingira ta ye na o ɲingira ta ye ka na wɛ o kira ye kan o jira ye kan ne k'i ma o fɔra ne fari ye ee o la kuma cɛ kpɛ o da segɛ o ko yan ka feere bi se akilɛ o bɔra o togo kalehi ne ye o bɛ o kɛrɛ waa ki mɛ cɛ o pa pɛrɛ waa na la ma ya ma kɔkɔ ye ma na se ma ruwa ma ruwa ma yira waa na ye o ma wari jɛ dekan ma dina duniya na wɛ o ma jɛ dekan na ye fi yɛrɛ o ruwa ɛ fɔ o fɔra ha o na bi dira bɛ seri kpo ɲuma kɛra gbende na ye. Manga ko gwende na koge ku gwende na koge ma yi pran la wamali pero ma yi ma yena na di pere pe akpo fara ko yo po kara ko yo po pan ko yo eh ki landawi foge e ba ote na gi e ba la na mi e ba nye tu na mi e ba tu fu na mi ma je ku na je he menge ka pipi na nye fu mi na nye ka pipi na nye fo fara we eh u kwa ye gi we ya we he me u mi le meni we he rime unye tutu mena wi fan kaima wi ti fe ka furu wa kane nyanga wa kulwa yege nyo fro ka pe yaro ka wi klanta wi si ata fro ka ligina ge de go ra u ko au klana ge wi nyima wona kuru ma fena me en wa nyu ora kuru ma fena me hemi gemini hemi flin hemi boningbe wona ki ta fro ma we o ki nga ko fro ki sma mi wa ta bu ku no no marina we wo no we marina wa ta ngina wo to monga na mu hepe banje kwali ma fa ka de ba funa pe ma ton ko na trande ne bena kwa nye ka ni po mangi ma la ni bo ro kanwa ala ni mo ka pe yaro kan ne be vrati pe po na a ona pa ka po mangi mo ga ya ona se te ne mawi mo so ka pe mani ki po ba na ona se aja se mawi yo un ka kanwa.

ẽ lebà si lo wena nyina le yiŋa pɛna yoo matigi wi dɔ nyɔŋ o kã ɛ wena kɔ wo kya wo ki jasi lowe mɛ diki nyina kɛ jesu ra nu wa wasizari kaa nige wona tuŋgɔ yuu be wi leyɛ be ma yɔ sen pɛna nyumine nyine pɛwe sã wo wi a pɔ wo pum dii pe ma yo jean wi mani batis jean batis wi pe ma yo eli wi mani a pe ma yo nigɛ jeremi wi mani pe ma yo gɛ nyine leyɛ wi mani jesu wa pe yugu ɛ dii ye bɛ ye ma yo mine ye ma mɛ sã wo na ni ɛ ki dikɛ na yɛ simɔn pɛwɛ wɛ maa kpele mɔ pum ma nya kristi ma nya nyine pɛo nyina nyine le wura kɛ yugu gaa maa kpele jesu yugu gaa maa kpele yɛ mɔ pum difɛrɛ ma yɛ ma kã simɔn jonas na gyɛ wi mani dii wure ba ne disani ki maa tiɛ ma na ge ɛ dii natɔwana mu dɛ wi maa tiɛ ma na ɛ dii domi wɛ miina nyina taara ma nya gilɛ ki gilɛ ŋa na gɛ mi na sorugo fange ɛ la kuu gɛ ki fange gɛ ki mi gɛma ni wa ki korogo dii mi ma kã nyine goyɛ ni ge nyikaa goyɛ ni ge dii diga na ma mi kapere da ma mi kapere da ma mi yaa gɛ wana mu dɛ kapere ma mi yaa na mu gɛ ti mi yaa ɛ dii dara da ma mi yaa kpo gɛ wana mu gɛ ti mi yaa kpo ɛ bura kɛ yɔ gɛ o ki yɔ tuŋgɔ kame mɛ poje ka yɔ wa kã mɛ di wɛ kristi wini o fɔrɔ kaa yɔrɔ ti da o ni ma sere o fɔrɔ jesu kristi pɛ ŋun ka kan ho.